0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Pow! Puwerte!

Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ang Changi Choy!
2: Kumpleto sa regalo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Choy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi ni Choy!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may kulintas ka na, Choy! Kabakla ko na, Choy!
4: Ano nga ka? Sino kulintas?
3: Ang luga lang, Choy! Hindi pa rin siyang ex ko! Madaw ginakuga nila ko sa relasyon, amon!